сотні свободних на зору. Білою се емо, край бо ютрі туморо. Бо ти мій ерегла, най завієм на стран, да се ні камор не